0: 不是那可怎么办了吗？他要帮他处理一下伤口，你们先出去一下吧。哦，那我回避一下。你愣着干嘛呀？出去！
1: 啊，ちょっと待って。
0: 等等。
1: あんた私を助けて、彼女の手を押さえてください。
0: 帮忙扶住他的胳膊。
1: じゃあすいません。アルコールを持ってこい。

0: 我刚顺道去了朋友那里坐一坐，没想到这么晚才回来。
1: 俺はまだフィアンセのことをよく知らないようだな。お前に友達などいないはずだ。
0: 不，我有朋友，他回来了。

0: Come in. そこら中に潜入捜査がはびこっています。あなたの身元もバレてしまったようです。
1: Now's not the time for us to make a move. Besides, they don't have any evidence.
0: CQ11 が準備をしていると思いませんでしたが、ジャイが全てを破壊しました。私の部下がジーファンがゴンビンを殺しているのを確認しています。これ以上事が大きくならないように交渉すべきです。
1: There's no need for us to rush into anything. But there is something you could do for me in the meantime, Mr. Matsumoto.
0: 数名のことですか。あの女があなたを警察に訴えに違いありません。
1: 数名 means very little to me. But, she still could prove to be valuable for the two of us. Sumei 小姐，你比我约定的时间晚了几秒钟。我还以为你是不想要你的女儿呢。
2: 你告诉我。我要怎么做才能救他？
1: 别急，办法自然是有的，不过取决于你是怎么做的。
2: 你说，你要我怎么做？
1: 杀了姬凡。
3: 看来你还不够焦急呢。
2: 好，我答应你。那工兵呢？他还活着吗？
1: 你先办好这件事再说吧。See that? Perfect timing. Oh, I love it when the universe is in perfect, synchronicity.
0: あなたは天才だ。大水家にことを始めるよう伝えます。そうすれば、あの兄弟はもう必要ない。